တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ကြီးမားပြီးအလွန်အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဟာတောက်ကြန်နေ့ကနေစနေနေ့အထိအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်ကဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေနားကိုချဉ်ကပ်လာဝဲရှိပါတယ်ကြာသပတေးနေ့မွန်းတဲ့ချိန်အထိတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘာဗီဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပင်လယ်ပြင်မှာတနအီကို20ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေးရှားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဘဟိုကလေဒုဖီအားဟာ930ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပြီးဘိုဂျက်အနီးမှာအဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်နေတဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနအီကို180ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေပြင်းတွေကအမြင့်ဆုံးတနအီကို252ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာအင်အားကိုထိန်းသိမ်းထားရင်အိုကီနာဝါခရိုင်ကမီယာကိုနဲ့ဣရှိဂကီကျွန်းနေပါဝင်တဲ့ဆာကီရှိမာကျွန်းစုနာကိုချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အိုကီနာဝါခရိုင်မှာလေတိုက်နှုံးတွေတဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာပွဲရှိပါတယ်။တောက်ကြန်နေမှာဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေမှာလေတိုက်နှုံးဟာတနအီကို180ကီလိုမီတာနဲ့စနေနေ့မှာ252ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေတိုက်နှုံးတွေဟာအိမ်တချို့ကိုပျို့ချစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့နှုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုကီနာဝါရဲ့ပင်မကျွန်းတဝိုက်မှာလည်းအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေတွေတိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရပွဲရှိပါတယ်။ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေတွေဟာတနအီကို126ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မိုးတီးထံမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြန်နေကစပြီးဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေမှာတနအီကို50မီလီမီတာနှုန်းမိုးရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မိုးလေဝသအရာရှိတွေကအဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု၊လိုင်းကျင်းမှု၊မုန်တိုင်းကြောင့်ဒီရေတက်မှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငရင်ကြီးတွေလှုပ်ခဲ့ပြီးသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမှာသေဆုံးသူဦးရေ3800ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမဂနီကျူ9ကျော်တဲ့ငရင်နှစ်ခုလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုဒူးနေ့အထိသေဆုံးသူ3812ဦးရှိတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လူများပြားပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကလူ18000လောက်နေအိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲကအများပြားဟာယာယီစခန်း89ခုမှမလွဲမရှောင်သာနေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုဒူးနေ့ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံယာယီသမ္မတဒယ်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကနိုင်ငံမှာရုပ်မြင်သံကြားကနေစကားပြောခဲ့ပါတယ်။Miss Rodriguez ကဘေးတင်ထိခိုက်ခဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအရှိန်မြင့်တင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ကြေညာပြုခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဟာကာရီဘီယံကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်အစိုးရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကိုအဓိကထားပြီးအကူအညီတွေပေးပို့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးရဖို့ကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်လာမယ့်6လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ296တန်းထမှန်လိုအပ်မယ်လို့ဥလာသမဂါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်ကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကအင်္ဂါနေ့မှာသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကအီရန်မှာရှိတဲ့ပြင်မာ80လောက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတချို့ကနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းချာဘာဟာမြို့မှာစကန်ဆောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာယထာပြတ်တရားရစင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတောင်ပိုင်းကဘန်ဒါအာဘတ်စ်မြို့နဲ့ဆီရစ်မြို့တွေမှာပောက်ကွဲသံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့လည်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic ဒေါ်လာရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကကြာသပတေးနေ့မှာကြီးညာရဲ့တံဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်မှာရှိတဲ့ American စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဒေတာရင်းကတခြားစကန်တွေကိုပါတိုးချက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဗိုဒူးနေ့ကတူရကီမှာသတင်းတောက်တွေကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုအီရန်နဲ့စစ်ပွဲပြန်ဆနိုင်ခြေရှိသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကပြန်ဆမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအရန်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကအနေထားကိုပို့ပြီးဘေးကင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ရင်းနှံအတွက်လည်းအလားတူပါပဲလို့ဖြည့်ဆွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကကျွန်တော်တို့ကရေရှည်အနေထားကိုမလိုလားပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဥရောပကိုကာကွယ်ရေးအခမ်းအနားမှာပုံမပါဝင်ကြဖို့တခြားနေတိုးကောင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအခုအခါပိုကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေယူသွားကြမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဗိုဒူးနစ်ကအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွက်တူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာနေတိုးကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးပြီးမှနေတိုးအထွေထွေတွင်မှုချုပ်မတ်ဂရုတ်ကအခုတည်းကစီဝေးကဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအရင်ကတည်းကပုံမအားကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်းနဲ့နေမျိုးကိုတလက်မှမကြံကာကွယ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိပြီးစီးလုံးညီညွတ်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကောင်းဆောင်တွေကယူကရိန်းကိုထောက်ခံအားပေးရမှာတညင်ကျွန်တော်ထဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့က2026ခုနှစ်အတွင်းယူရိုဘီလီယံ80တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ80ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်။စီးရင်အကူအညီပေးမယ်ဆိုတာနဲ့2029ခုနှစ်မှာလည်းအနည်းဆုံးအဲ့ဒီပမာဏအတိုင်းဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်ကိုကြိုးစားခဲ့ပြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို GDP ရဲ့900ခန့်အထိတိုးမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအရှိန်မြင့်တင်ကြဖို့သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ဟာဗိုလ်ထုတ်ရေးကယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့ Patriot ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်ခွင့် license ကို American ပြည်ထောင်စုကပေးရသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ Mr. Zelensky က Patriot ဒုံးကျည်စနစ်ဟာအကောင်ဆုံးဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေအတွက်ဂျပန် Frigate စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအခြေခံထားတဲ့သင်္ဘောတစ်တီတည်ဆောက်ရေးဂျပန်အစိုးရကတက်တက်ကြွကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီဇူမီရှင်းဂျီရောဟာဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်မှုဝန်ကြီးပက်ကွန်ရိုင်းနဲ့နယူးဇီလန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခရစ်ဖန့်ကလိုနဲ့ဗိုလ်ထုနေမှာတူရကီနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကရင်ခုန်သင်္ဘောတစ်စင်းကနေဒုံးကျည်ကိုပြုတ်လုခဲ့ပြီးသိမကြခင်မှာသူတို့တော်ဦးတွေ့ဆုံခွင့်ရရှိပြီးဒေသတွင်းအခြေအနေတွေကိုအမြင့်မြင့်ဖလှယ်ဆွေးနွေးနိုင်တာဟာအလွန်အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမစ္စတာကိုအီဇူမီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ရိုးရိုးသားသားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ရေချောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့မိုဂါမီအဆင့် Frigate စစ်သင်္ဘောကိုအခြေခံပြီးသင်္ဘောတစ်တွေကိုဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကိုအီဇူမီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့စတင်တည်ဆောက်မဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်အဲ့ဒီ Frigate စစ်သင်္ဘောကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တက်တက်ကြွကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့အရွယ်ချက်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကိုင်းဒိုနဲ့ဆန်ယိုရှင်ကန်ဆန်ကြည်စံရထားတွေမှာစတင်အသုံးပြုမဲ့တီးသန့်အခန်းတွေကိုဗိုလ်ထုနေကမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ Central Japan Railway နဲ့ West Japan Railway ကုမ္ပဏီတွေဟာအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့ကြည်စံရထားတချို့မှာစတင်အသုံးပြုသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ဆောက်ခန်းတွေရဲ့တကားတွေဟာအလိုလျောက်တော့ခမဲ့စနစ်ပါဝင်ပြီးအသုံးပြုသူရဲ့ IC ကတ်နဲ့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာအပြည့်အဝလဲချလို့ရတဲ့ထိုင်ကုန်အလုပ်လုပ်ဖို့သပွဲကြဲကြဲတစ်ခုတည်ဆောက် Wi-Fi စနစ်နဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတန်းချက်ဆက်တွေကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။လင်းရင်ပေါ်ကိုတပါးတည်းယူဆောင်သွားနိုင်တဲ့အရွယ်ခီးဆောင်အိတ်ထားဖို့နေရာလည်းပါဝင်ပါတယ်။မီအလင်းအောင်နဲ့လေးပေးဆက်အပူချိန်တွေကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ဆောက်ခန်းဟာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။လူတဦးကနေနှစ်ဦးထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခန်းအမျိုးအစားမှာဆိုဖာတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။အခန်းမဲ့အွန်လိုင်းကြိုတင်မာယူစနစ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တိုကျိုနဲ့ရှင်အိုဆာကာအကြားသီးသန့်တစ်ယောက်ခန်းအတွက်လူကြီးတဦးကိုခီးတစ်ခေါက်တည်းအတွက်ရငွေ 42,390 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ160လောက်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူတဦးကနေနှစ်ဦးထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခန်းအမျိုးအစားအတွက်ကတော့ရငွေ 6,990 ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒုတိယလူအနေနဲ့ယထာလက်မှတ်ခါနဲ့အမြန်ကကိုပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငွေကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ။

0: あの、すみません、手袋が欲しいんですが。
1: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか？
1: 1900円です。
0: カードは使えますか？
1: はい、使えます。
3: わざらじゃんじんをじじゃやん。
4: でもが、じゃんわんなんをぴょうらいばれ。
0: あの、すみません。
3: ほう、だせいらう。
0: 手袋が欲しいんですが。
3: レイロジェノバ。
4: じゃんわんなんがぴゃんぴばれ。
1: 手袋はこちらです。
3: レイドゥイガディマバ。
4: ミヤがレイドゥゾンを見みぴょうばれ。
2: これ、あったかそう。
3: だ、ぬいめぼうめ。
4: でもがレイゴスジライバレ。
0: いいですね。
3: かうねの。
0: これ、いくらですか？
3: だ、ぶらうれ。
4: じゃんわんなんがぴゃんぴばれ。
1: 1900円です。
3: やんたたんこやば。
4: でもがみばれ。
0: カードは使えますか？
3: あじゅいかぴゃとんのやばだら。
4: じゃんわんなんがぴゃんぴばれ。
1: はい、使えます。
3: ほけ、とんのやばれ。
4: ほかいろまさんやでそういん、ぷちんがじけめあおきやうたみゃれ、そろ。ぬいれれえしゃといたらとでいえの？
3: ほてな。でけねとあてがあとんのが。
0: 手袋が欲しいんですが。
3: れえいろじんろば、ぴっぱれ。でぽんさんごまみとびそういん、こわじんねえやごぴょぴゃたとびぴっぱれ。ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်手袋
3: ဆိုတာလက်အိတ
5: ်欲しいんですが
3: ကလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
5: ်က
3: ကိုပေါင်းပြီ
5: း欲しいんですが
3: လို့ပြောပါမယ
5: ်欲しいんですが
3: ဆိုတာအိနာမဝိသေသနာဖြစ်တယ
5: ်欲しい
3: လိုချင်တဲ့မ
5: んですが
3: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
5: ်んですが
3: ဆိုတာကတစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါဆိုရင်တဲဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှဝီဘက်ကနဲ့ဟိုရှင်းဒက်စကာပေါင်းလိုက်ပြီးတဲဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကာလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော်ရရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်
5: ။欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
4: トラシのライブ録やじゃえの。
3: ကဆိုင်မှာကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
6: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
3: アレベルをပြောပါမယ်。
6: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: ほう、てせいらお、ホカイドへレッスン必須入れろばしん。
5: あの、
3: そら、あろうざが、ほう、そうで盆山妙ば。てやこざがさ描れかま通まれ。
5: お土産、
3: そらがレッスン必須ば。気に添ってか、エディニアへレッスン必須、ばわんかもれもてでか、サイワン団をエディろ見来い、あちゃんちゃんべばれめ。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
4: ဒီမုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာ
5: So ですね。
3: え、そらがဘယ်လိုဖြင့်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်。
5: このお菓子。
3: そら、ဒီမုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီး。
5: いかがですか？
3: ဘယ်လိုသဘောရသလဲဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်。
4: ドラシノをပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
5: ်。お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: တရာရှင်တို့အဆင်ပြေကြတယ်မဟုတ်လား
3: တခြားပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြအောင်တရာရှင်တို့ကဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့ဆိုင်ဝန်တိုင်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆကို
5: 風呂敷風呂敷
3: လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
0: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
3: なんとか妙でま倒らね、ゆってえ燃えられそうばぞ。でろ、踢越ぼうとく、公孫さんが養運難を踢路陣ねちゃん描じばお。踢を
5: 傘。傘。
3: ろこばれ。調査じばかみゃ。
7: すみません。傘が欲しいんですが。
3: ဒီနေ့တော့ပို့စုစကားပါ။တိုင်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းတို့ကအရောင်းဝန်တန်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
0: ။ကာဒိုは使えますか?
5: カードは使えますか?
3: ဆိုတာအကျွေးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီမှာတော့
5: カード
3: ဆိုတာ
5: クレジットカード
3: အကျွေးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူတူပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြကိုပြပြီ
5: းこのカードは使えますか?
3: ဒီကပြတုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ
4: ်ဒီတုံးလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
8: ါカードは使えますか
9: カードは使えますか
10: カードは使えますか
4: けတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါカードは使えますか
3: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ
0: すみません。手袋が欲しいんですが。
1: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
1: ?1900 円です。
0: カードは使えますか
1: はい、使えます。
11: はるさんの知恵袋。
4: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဟုတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
3: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလားရင
4: ်သုံးတယ်ကိုမင်ခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေကုန်တိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအားလုံးလိုလိုမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတခါတလေရှိတတ်တယ်နော
3: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီမဲ့လို့နေဘက်တွင်နဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
4: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော
3: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကပ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စည်ဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
4: 哦နားလဲပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
3: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
4: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။